kwa. Na my way say senya my way there any kasa no way. Ne say ntin ne say or say 165 hash. No asane up on the omo system na na so bi omo app no so meka ne sa. Na sa app we a wo do hu wura mu. En say di ni. Wo do hu she mu out to register. Eye bia ne wunu anom o ma e na afi o yire na okrunum na we ma okwenya se o ha obi sia o mo ma osika 19,170 Ghana cedis na o di aso sa o ha ona no empe yin e pa baze it don't miss out this opportunity to secure your future ma o da chi hu hia ho se na o ne ma we for ebe kasa se ne be ya ene ma pa nyina no onsa ebe kan bi my way ena ye kanfo e de amao na tie ne san se ne so se se se ampo de enche na ayargeter de bro na enyumra dri na o chai Friday onga kra de dane da nyina ye hia enye da ebe kan se we memene da Saturday na Sunday ana Monday Tuesday when da bia ne da bia wadua ne noa mu onkwa aye mu usiu bi ye mu wabo mu no onga ena ye kanfo e de ama ho ona ma wo chee de be ma product a e be boa ho se ne be ya obetumi de a chee ona ma no onga de e kama pa na wo mu de a chee de chenchirenche bi e koso a sa a chee de no bo wura mu bi e very simple star 713 star 27 hash star 713 star 27 hash na odo ho ahyemu bi na achede e wo ho de e ese wani na nse wo ka kire kra ese wani na nse wo ka kire te mo modian se odo ho bashim bi onga omo promo ye omo shaase 15 april e kwa akokosi 15 july of this year 2026 nti ma ho ye ha se ne be ya odo ho e be hye mu bi onga ilelele e mu ade mu sei o be kan sei onga ilelele onga ilelele e wa wa se mu emfo se mo kan lo emfo Envo, se mo kan lo ayeyi Ayeyi. I get the next. Jimmy, part two of a womb passo. A Boba J. Adolfo. Or Chemu Sentia. Name my fimu on an uncle. The Ghana for say I also won't pass one, I know my be wider than a uncle. Or Sinchimuni.

0: what chia so disciplinary committee no emunsem ya de bebre won
1: na dam kuma amra sha bedwa fie na dia to dwa se he ma me said nam tama kloi a ye kana se mu e ka de na ma me no o mu chire mu a free so ba ya anum se won kwa fiasi o enra chi ya a che se e ya ye de na ye de na chire fiasi se o ba o tifie ti o mu kama gana fo nyina ate
0: na ye be ko oso fo hwo me yapom de nsem so na dia to dwa se nyado a hudo bi a e kanwa kwankro na edo ekọ ensiedo no aban eye nhyese afibian anyekra no anesefo apem na ye betete omo osanyade wonmu e no betimi aboa ama pomne ho nsama koyie
1: na obatampa radio e woka se kaso a ye dia betuja se nipa bia koto ahye wonmu so no pania afidie ne ye ne dia se ane ye ndc opania won na yadwam tene de ma amanyoko no mfimfim mantam mu kofia siedu wonyina yie sans atentre ne die obagi bia firimrani mu ho ama wono so ohwade a wepini ho
0: esanse yen yesekan etwa ni fanu etwa oman yafa na bebia enti ne bekose hwi kira no eho ene kra firi oba sere se e maba wa bia wono frelata mamu makoma akoba esidu ene maba no mo gi nkrofu odwa chese e be sibrei enti yesi wo yoba na utikru no ajisa mema ne mfa anye hwi sanse e bi firi Nigeria ba omo gi fofofo apostifu achi wo mo a o kira wodo mo famara kwan
1: so swafo hwe nkonkonin kwasi amam mpunto so se astrotef ahodo ya ye ne mayi mu nyina empanimfo abu nkonta wo sikasemu emu nkonta nhwa contract ye de ma ye no ye hwe sika eko mu ani adwuma wo no aye no sese fata mamu nyina hunu bi
0: ani anu bi ribo ani enwuma zese ye wo mo etro no ntimia se ye ma obi se ye bi se de omtutu mampon asase so se ye be ya astrotef ya ya nyi se ho akohoma ba ya ni nyina no ehwemu ne audit no ebe ma eho entoma apa enmere yi nsem no ya fa na se e ma sa enwuma ku o ma da ma ene de kasebu ebremo mtn everywhere you go ene yi sim na wosuo e boso ne esisuo emfa fon bebre ntita wo nsem yi sim no be fa ba ba ku ofo no ne bia e wo de sim fufuru bi be sa ka ho a mtn fo de o mo se o de ye kwa seamless ntisha ne nso download ma mtn app no e ho e na obi bisa yi sim no a ye be kire okwan no so ofo ne ne fa nko ade a untua kabre ba kra wo ho thanks to you computer clinic e ya sabia soronko e na o ma kran fidie a itimi boru ani paduanim ani e widie mu ntrim mu moja mu ntrim mu ba bia ebe chiro bebi ayare nasi na omo oho duro so a wode be ma wo ama wate apo yade bia ene ayare sabia wo hia bia no nsabeka e wo thanks to you computer clinic omo okwa no e free suhum ekọ asaman kese kwantempon no mfimfim ho e na omo ehye onga ongalicious abi on ha promo onga de ma nkwan ye de mabom ye de ni mfritete enye se me ne se onga fo so mo chade sanso o me ne ganafo atre yi ganafo so ne o ma tre yi na wo de onga no oposa ne hono no wo se bua bua ma akoma ko dwun 20 ano na ye be kire okwa be fa so a wo de be di tv fridge condition ana se 4 million Ghana cedis na ye yesi wo no onso benya chefa wo mu Syntex tank eye ankre papa ye kure nso mu inti mpacho wo beto tank ya hwehwe se eye Syntex tank eye tough na eye strong Franco Trading Enterprise. What am I talking about? Papa, then what can I open CCTV camera, open washing machine, wa open blender, and now open microwave. iPhone, Samsung, Nokia, ni njana bi o Franco Trading Enterprise. Nebu ano eye pa ye di me tu fo. Sanse bruni o yo yeno. Onu ana dama ye se yento ma manfu. Ntia manfu tu tono. Mumra Franco. Ejumani ti. Ewa da braka. Rosin manchwe ni mwenye mkraba tane doso pa. DBS Industries. Ye ni chan chensi ya empopo enye nachi. Nsu ube tom frama befa e humbi tu. Na ijina bebi ijina. DBS fosi ya mwa sonte se ene on chensi no. Oki kambu mwa. Dia wode ekwa kwa boda no so ni ya ti. Ohamu nchi mu edu 10%. Edi efri ni bono so kaise color link plus no 20 hour warranty bata ho muji dia wonti shene nso na hwehwe DBS fo kira kwan se eya mukro osa osa titi wache busuani bi obi onim no na ose onyana dura na dura ba eya haxap misha anase haxa capsules eno na yetata hwepa osa tamfo eni se dura me bo so en vegatem eya malaria dru atemita ni lumifantrin ya kabom obi a wabene e wa yese mbi abeka kire ose se nrumi enu na kabom a etu malaria se no enso na ho vegatem mu na sokoto bam ohena yo ya wo ya dwumaden wa transfer ya chelsea ana se obeti ni obeti waposo kotodwe ba bia de ote ya obi afa sokoto bam no ebi fasrasra so o se fa sokoto upe no na pepsodent ani do the true twitwiru se anopa de twitwiru na nwumre nya po osin bia se pepsodent ene be wonu ate o se ho bi fi na fe so no wonu ayi hwa mo didi ate de anwumre ya yeso mo no na na sei ampofo ejemene
1: obri ya boa Fenton Frame.
0: Come on, Kwaba.

0: Ntia nya atwe ne gina hwe. Ebe yo noa, osane pa, yira ye modua. Eh, sentra. Oh, in fact, why fine? Na enkoda ye wo ma na ntafo yi.
1: Ai, mi amema. Set na me brewa wo ho pa o. Nanso ye free Townsview Computer Clinic ba ye. Ye me ma.